Gülün yaprağı kimin? Gövlümün ortağı kimin? Mən həsən istərəm vatan toprağı kimin? Mən həsən istərəm vatan toprağı kimin dedik değerli arkadaşlar. Ve şimdi dilərsəniz güzel müəllimimizi hep birlikte dinləyin.